Posjetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Gouda sir u listićima. 150 grama. 161,99. Tastino pogačice. 1 kilogram. 187,99. Saguaro negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Gouda sir u listićima. 150 grama. 161,99. Tastino pogačice. 1 kilogram. 187,99. Saguaro negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: 18:34.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijali.

Ragozza i Bosanza, Makedonca, Ličanina, za Mađara i Bunjevca, op, za sve ljude na svetu, pa i za nas Cigani malo, Ugori, opa, Yeah, good.

0: vrbika fana pečenjara Kod Kala sa Mangala.
1: Kod Kala sa Mangala.
0: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
0: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara,
2: pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene,
0: cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
0: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa Mangala.
1: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: pitanja dvojka.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća,

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Banja Dvojka svira po specijalnoj želji. Samo za nju koja nije tu. Uz poruku, svu ljubav šaljem tebi, moja stičice.

0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Volta.